من حمزوكك الكيفات حيورد حلاك هشم من حمزوكك بقف الحمي هموفك هشم من حمزوكك إيما إيما تني ليغار شمن شمن شمن مزوكك אכן זה פטנט חכם פטנט הפוקח עיניים כי אפשר לרמות רק בני אדם אך לא את בני המעיים לא מדינה ניתה לא משק מפוקפק הארץ מתפתחת בצעדי ענק